皆様こんにちは。テレテ Türkiye の声ラジオでお送りする地形学ダイアリーの時間です。この番組では国境を越える動き、その数字の裏にある戦略、そして世界経済が向かう新たな方向性についてお届けします。本日のテーマは自動車産業です。自動車産業はもはや単なる機械工学の結晶ではありません。各国が経済的、技術的主権を追求する上での象徴であり、世界貿易における最も重要な戦略の資産の一つとなっています。今週は自動車産業における大変化がもたらすジオエコノミー上の影響と新たなサプライチェーン構造の実態について考えていきます。自動車業界はパンデミックやその後に続いた地政学的緊張による影響から立ち直ろうとしています。しかし、その過程で生産体制そのものを揺るがす大きな課題が浮上しました。それがサプライチェーンの構造的な断絶です。かつて自動車の価値はエンジン性能や機械的な品質によって決まっていました。しかし、現在の自動車はいわば走るコンピューターです。ソフトウェアや各種センサー、そしてとりわけ半導体チップが自動車の新たな心臓部となっています。感染症の拡大や物流の混乱によって弱体化した供給網は、その後も次々と世界的な危機に巻き込まれていきました。では、この新たな生産、投資環境はどれほどの規模に達しているのでしょうか。そして、どのような脆弱性を抱えているのでしょうか。その実態は非常に衝撃的です。かつて巨大メーカーは、ジャストインタイム方式によって在庫コストを最小限に抑えていました。しかし、サプライチェーンのたった一つの環境が途切れただけで、生産ライン全体が数週間にわたって停止する事態を追い込まれました。世界の自動車産業を見渡すと、まず浮かび上がるのは車両の急速なデジタル化によって深刻化した半導体不足です。台湾や韓国など限られた地域に依存しているチップ供給が滞れば、世界規模で数十億ドル規模の生産損失が発生します。さらに、スエズ運河周辺の緊張や海上輸送ルートの混乱により、物流や輸送回廊の安全保障問題が深刻化しました。その結果、部品の調達期間は倍増し、多くの工場の操業計画が大きく狂うこととなりました。そして、もう一つの課題が、電気自動車に不可欠なリチウム、コバルト、ニッケルといった重要鉱物をめぐる資源ナショナリズムです。各国による資源確保競争や輸出規制は、メーカーを新たな供給源探しへと駆り立てています。かつて自動車産業の主導権は、デトロイト、シュツットガルト、東京といった伝統的な工業都市が握っていました。しかし今その勢力図は大きく変化しています。世界の巨大資本やテクノロジー企業が主導する新たなエコシステムは、エネルギー

供給網やスポーツビジネスにまで及ぶ影響力争いの中心に位置しているのです。さて、この新時代における最大のプレイヤー、そして最も重いジオエコノミー的影響力を持つ存在はアジア資本、とりわけ中国です。これまでも本番組でお伝えしてきたように、天然資源と技術力を国際的な影響力へと転換しようとする国々は、グリーントランスフォーメーションを新たな外交カードとして活用しています。電気自動車の中で最も高価な部品であるバッテリーについて、中国は原材料の生成から電池セルの製造までサプライチェーンの大部分を掌握しています。しかし、その一方で西側諸国は産業競争力の低下を懸念し、防衛的な政策を強化し始めました。米国のインフレ抑制法による巨額補助金や EU による中国製 EV への追加関税はその象徴的な例です。これは主権 AI や主権的スポーツ投資と同様に主権バッテリーあるいは供給網主権の時代が到来したことを意味しています。国家は今や公共やエネルギー回廊だけでなく、人々の日常生活を支える交通インフラそのものの支配権をめぐって競争しているのです。こうした保護主義の流れは、太平洋地域だけにとどまりません。ヨーロッパでも興味深いジェオエコノミー戦略が進行しています。グローバル化時代の最も安い場所で生産するという考え方は、信頼できる友好国や近隣地域から調達するというフレンドシュアリングやニアシュアリングへと移行しています。企業はサプライチェーンを地理的に近く、政治的リスクの低い地域へ再配置し始めています。つまり世界の自動車産業は、効率重視の物流モデルから安全保障とレジエリンスを重視する新たなジオエコノミーモデルへと移行しているのです。しかしこの急速な変化は大きなリスクも伴います。もし重要なバッテリーメーカーや半導体企業が地政学的危機によって操業停止に追い込まれれば、その影響はドミノ倒しのように広がり、世界中の自動車工場や関連機器を巻き込むことになります。また急速の電動化への移行は、従来型エンジン部品を製造してきた中小企業の淘汰や大規模な雇用喪失のリスクも抱えています。では、この新たな投資戦略は本当に持続可能なのでしょうか？ジオエコノミーの視点からは、その適合性や持続性も問われています。単一の供給元や単一の国への依存がもたらした大きな代償は、自動車メーカーの戦略的な盲点を浮き彫りにしました。現在、市場は電気自動車や自動運転技術に大きな期待を寄せています。しかし、消費者や地域社会のすべてが、この急速な変化を歓迎しているわけではありません。ヨーロッパの労働組合や産業関係者の中には、生産拠点が遠隔地やソフトウェア中心の新興企業への移転していくことに強い懸念を示す声もあります。彼らにとって、工場は地域社会を支える雇用の基盤ですが、新たな投資主体にとっては利益最大化のための資産に過ぎない場合もあるからです。本日は自動車産業の生産ラインがいかに巨大なジオエコノミー実験場へと変貌しているのかを見ていきました。自動車はもはやエンジン性能や快適性だけを競う製品ではありません。レアアース、ソフトウェア主権、外交戦略、そして国際貿易摩擦が交差する存在となっています。サプライチェーンの大きな変化は、従来の産業構造やルールそのものを揺るがす可能性を秘めています。デジタル時代が新たなリスクを生み出したように、産業界もまた新たな力の均衡と静寂性を抱えるようになっています。

ユネスコに見るトゥルキエの足跡。この放送を聞きの皆さん、こんにちは。ユネスコに見るトゥルキエの足跡の時間です。これまでこの番組では、ユネスコ世界遺産に登録されているトゥルキエの文化遺産や自然遺産をご紹介してきました。今回からは少し視野を広げ、将来的な世界遺産登録を目指して、ユネスコ世界遺産暫定リストに掲載されている貴重な文化遺産も取り上げていきます。その最初の舞台となるのが、イズミル歴史港湾都市を構成する重要なエリアの一つ、ケメルアルト歴史市場です。エーゲ海沿岸に位置するイズミルは、古くから地中海世界を代表する港町として発展してきました。様々な文明や交易路、文化が交わるこの町には、幾重にも隠さなる歴史の層が残されています。その中心にあるケメラルトは、長い歴史を持つ商業地区です。入り組んだ路地、大正宿、市場、歴史的建造物が今も残り、イズミルを代表する活気ある地域として親しまれています。ケメラルトがユネスコの評価を受けている理由は、単に歴史的建造物が残されているからではありません。この地域は港とともに発展してきた都市全体の歴史を伝える重要な存在です。イズミル歴史港湾都市の世界遺産候補には、カディフェカレ、古代スミルナのアゴラ、ケメラルト、バスマネ地区などが含まれています。これらの地域は一体となって古代から現代まで人々の暮らしが続いてきた都市景観を形成しています。イズミルの歴史を振り返ると、古代スミルナ、ローマ帝国、ビザンツ帝国、オスマン帝国、そして現代トルコへと時代ごとに姿を変えながら発展してきたことがわかります。しかし、町が変化を重ねても、それぞれの時代の痕跡は都市の中に受け継がれてきました。この歴史の連続性こそが評価されている大きな特徴の一つです。ケメラルトを歩くと、そこには単なる市場以上の魅力があります。大正宿や商館、伝統的な店舗、宗教施設などが点在し、長い年月の中で育まれた商業文化や都市の記憶を感じることができます。オスマン帝国時代には地中海交易の重要拠点として栄え、現在もなお商業を生活の中心地としての役割を果たしています。また、イズミルは多様な文化が共存してきた都市でもあります。イスラム教徒、ユダヤ人、レバント系住民をはじめとする様々な人々が、この地で暮らし、商売を営みながら、町の発展に貢献してきました。その歴史は建築や町並みにも反映されており、現在残る多くの歴史的建造物が、多文化機能性の歴史を物語っています。ユネスコの取り組みでは価値ある遺産を認定するだけでなく、それをどのように守り、未来へ受け継いでいくかも重視されています。イズミル歴史港湾都市でも文化観光省や自治体、大学、専門家、市民団体などが協力し、保全と活用のための管理計画が進められています。近年は歴史的な建物や街路の修復、保存事業も進められており、地域本

体の魅力を守りながら、経済や地域社会の活性化にもつなげる取り組みが行われています。さらに近年では、文化遺産保護の考え方も広がっています。建物を保存するだけでなく、気候変動や地震などの自然災害への備え、持続可能な観光、地域社会との共存なども重要な課題となっています。イズミル歴史港湾都市でも、こうした視点を取り入れながら、歴史的景観を将来にわたって守るための取り組みが続けられています。ケメラルトの大きな特徴は、生きた遺産であることです。毎朝お店を開く商人たち、伝統技術を受け継ぐ職人たち、買い物客や観光客、多くの人々の日常がこの歴史ある町に今も息づいています。そのためケメラルトは、過去の遺産であるだけでなく、現代の都市文化が生きる場所でもあります。現在、イズミル歴史港湾都市の世界遺産登録に向けた取り組みは続いています。ケメラルトを含むこの歴史的景観は、数千年にわたる都市の記憶を今に伝え、過去と未来をつなぐ貴重な文化遺産として注目されています。石畳の路地に響く人々の足音、歴史ある建物の下で続く飽きない、そして受け継がれてきた町の文化、それらは今もなおイズミルの歴史を静かに語り続けています。ケメラルトは単なる市場ではなく、アナトリアにおける都市の発展、交易、そして文化交流の歴史を映し出す大切な遺産なのです。次回はユネスコに見るチュルキエの足跡の旅を続けながら、無形文化遺産の世界をご紹介します。それではまたお会いしましょう。ユネスコに見るチュルキエの足跡。

こんにちは。こちらはテレテトゥルキエの声ラジオ日本語放送です。今日2026年6月15日月曜日。本日の放送は放送技術者レジェプーズデンと共に私メルベチナルがお送りします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3AA 静水直変波周波数 11958kHz およびトゥルクサット 4AA 静水平変波周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではトゥル

それではニュースヘッドラインです。中期へ、米国イラン歴史的和平合意への国際的支持を表明。フィダン外相、米国イラン間の合意を歓迎すると表明。ドラン通信局長、米国イラン和平合意について声明を発表。イラン、イスラマバード合意が正式成立、署名式は金曜日にジュネーブで開催へ。トランプ大統領、イランとの歴史的合意を発表、ホルムズ海峡の再開を表明。赤十字国際委員会、ガザの瓦礫の下に埋もれた数千人の身元確認が不可能になる恐れと警告。ロシア軍のウクライナ全土への攻撃で9人死亡、キエフの著名な大聖堂で火災。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。中期へ、米国イラン歴史的和平合意への国際支持を表明。中期のレジェプ・タイプ・エルドアン大統領は、アメリカとイランの間で新たに発表された合意を歓迎し、地域の平和と安定に向けた重要な一歩だと評価しました。エルドアン大統領はこの合意について、緊張緩和につながる前向きな進展であり、歓迎の意を示しました。さらに、この合意が恒久的な平和と安全保障環境の実現につながることへの期待を示しました。フィダン外相、米国イラン間の合意を歓迎すると表明。中継のハーカン・フィダン外相は SNS への投稿で、アメリカとイランの戦争終結に向けて成立した合意を歓迎すると表明しました。また、この合意は、地域における恒久的な平和と安定の実現に向けた重要な節目になるとの認識を示した上で、今後の補完的な協議についても建設的な姿勢で進められることへの期待を示しました。さらに、この重要な一歩を踏み出した両国と、仲介役を務めたパキスタン、そしてカタールをはじめとする交渉プロセスに貢献した各国を称賛しました。その上で、合意を妨害しようとする動きを防ぎ、地域の平和と安全を維持するためには、関係するすべての国が冷静かつ責任ある対応を取ることが重要だとの考えを示しました。そして、中継は、レジェプ・タイプ・エルドアン大統領の指導のもと、このプロセスを当初から強く支援し、多大な努力を重ねてきたと説明した上で、地域における平和、平穏、そして安定の実現に向けた支援を今後も継続していく考えを示しました。ドラン通信局長、米国イランの和平合意について声明を発表。ドラン通信局長は SNS、N ソーシャルへの投稿で、地域における緊張の終結と安定の再構築という観点から、アメリカとイランの間で成立した合意を歓迎すると述べました。また、この合意が現在の危機を終わらせるだけでなく、恒久的な平和の実現にも寄与することを期待しているとしています。さらに、地域が長年必要としてきた平和と安全の環境は、対話、外交、そして国際法の遵守によってこそ実現できるとの考えを示しました。その上で、チュルキエは、レジェプ・タイプ・エルドアン大統領の指導のもと、地域の平和と安定の実現に向けたあらゆる建設的な取り組みを今後も支援していく考えを示しました。

0: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: Иран. Исламабад гоига сейшики сейриц. Шомейшики ва киньоби ни Джунейбу де кайсайе. Иран но Казему Гарибаба ди гайму джикан ва Иран то Америка но айда де обоегаки га сейшики ни матомари, коншу киньоби ни шомей сареру то хабьо шимашита. イランのメディアによりますと、署名式はスイス・ジュネーブで行われる予定です。また、パキスタン政府もこの合意を確認しました。トランプ大統領、イランとの歴史的合意を発表、ホルムズ海峡の再開を表明。アメリカのドナルド・トランプ大統領は、イランとの合意が正式に成立したと発表し、ホルムズ海峡の航行が再開されることを明らかにしました。トランプ大統領はまた、アメリカによる海上封鎖の即時解除を命じたと述べ、世界の海運やエネルギー輸送が戦略的要衝であるホルムズ海峡を通じて、再び正常化するとの見通しを示しました。赤十字国際委員会、ガザの瓦礫の下に埋もれた数千人の身元確認が不可能になる恐れと警告。赤十字国際委員会は、ガザ地区の瓦礫の下に埋もれているとみられる数千人のパレスチナ人について、身元が永久に確認できなくなる可能性があると警告しました。報道によりますと、去年10月に発行した脆弱の停戦にもかかわらず、救助活動は依然として大きな困難に直面しています。赤十字国際委員会は、時間の経過とともに遺体の損傷や腐敗が進み、身元確認がさらに難しくなる恐れがあると指摘しています。ロシア軍のウクライナ全土への攻撃で9人死亡、キエフの著名の大聖堂で火災。各地の当局によりますと、ロシア軍はウクライナ各地の主要都市を標的に攻撃を行い、少なくとも9人が死亡しました。首都キエフでは4人が死亡し、子供1人を含む23人が負傷したということです。また、ウクライナの内務大臣は、北東部ハルキエフで発生した火災の消火活動に当たっていた救急隊員5人が死亡したと明らかにしました。以上、ニュースをお届けしました。

これでニュースをお届けしました。続いて音楽の時間となります。最初にお送りするのがイヤシャールイネイエニダンです。

有名な写真家アラギュレル氏が古代都市アフロディシアスを偶然発見したことをご存知ですか？1958年にジャーナリストとして働いていたアラギュレル氏は選挙旅行中に道に迷ってしまいました。休憩した村で歴史的な柱や彫像を見て写真を撮り、これらの写真は世界で最も重要な放送機関とユネスコの注目を集めました。ギュレル氏の研究と世界のマスコミの関心により、これらの歴史的遺跡は紀元前5世紀に設立された古代都市アフロディシアスに位置していたことが確認できました。古代都市アフロディシアスは西アナトリアのアイドゥン県カラジャス地区ゲイレ村の近くにあります。その名前が示すように、アフロディシアスは愛と美の女神アフロディーテに捧げられており、アフロディーテの場所と地域を意味します。高度に発展した都市であり、ローマ時代のアフロディーテ神殿で有名です。アラギュレル氏が古代都市を発見した後、考古学者のケナン・テイフィック・エルン教授の取り組みにより、アフロディシアスでの探査及び発掘プログラムが開始されました。アフロディシアスの発掘でその名が広まったエルム教授は、1990年に亡くなるまでニューヨーク大学の古典学の教授及びアフロディシアスの発掘調査責任者を務めました。エルム教授は旅行、著作、講演を通じてアフロディシアスの世界的な名声と発掘のための資金調達に多大な貢献をしました。古代都市の寺院、浴場とアゴラ、競技場、8000人収容の劇場、ローマ時代とビザンツ時代に築かれた城壁、アクロポリスとオデオンは現在も残っている建造物です。保存状態が良く、現在に至るまで歴史的重要性を持つ、長さ270メートル、収容人数3万人のスタジアムが遺跡北部にあります。アフロディシアス博物館には、ローマ、ビザンツ、初期イスラム時代の作品が展示されており、遺跡と一体となって発掘調査で出土した作品が展示される珍しい博物館の一つです。アフロディシアス遺跡は2004年専門家によって古代都市トップ10に含まれ、2017年にユネスコの世界遺産に登録されました。

視聴者の皆さん、こんにちは。セイランです。地中海の温暖な海岸からタウルス山脈のふもとまで旅する道中で、街路から漂うケバブの香り、そしてオレンジの花のまぶしいほどの香りで人を包み込む魅力的な街アダナを訪れました。今回は皆さんをチュクロワの中心部へご招待します。温かい人々と出会い、古代文明の痕跡をたどり、自然と歴史が織りなす街並みを一歩一歩歩いていきます。2日間、アダナの豊かな歴史に触れ、タウルス山脈から吹き抜ける風に涼しく感じる西畔川沿いを散策し、活気に満ちた街の中心部の雰囲気に浸ります。そしてもちろん、アダナならではの食欲をそそえる美味しい料理の数々を皆さんにお届けします。朝日とともにアダナに到着すると、まず西畔川沿いの歴史が私を迎えてくれました。ローマ時代にまで遡るタシュクプルは今もなお佇み、数千年の歴史を刻み、時の流れを超越しています。その上を歩くと、過去の時代の痕跡が感じられます。その後、すぐに訪れたサバンジュ中央モスクは、伝統的なオスマン様式と現代建築が融合した壮麗な建築で、アダナのスカイラインの至宝となっています。6本のミナレットが目を引くこのモスクは、礼拝の場であるだけでなく、町のシンボルの一つでもあります。アダナの豊かな歴史をより深く知るため、アダナ考古学博物館を訪れました。博物館には、ヒッタイト、ローマ、ビザンツ、オスマン時代の遺跡が数多く収蔵されており、特にモザイク画や石のレリーフは見事です。市内中心部から外れたアナワルザ古代都市とシャル古代都市では、この地域の古代生活の壮大さを垣間見ることができます。アナワルザの巨大の城壁とシャルのローマ劇場は、アダナがケバブや祭りだけでなく、歴史とも

深い結びつきがあることを示しています。あだ名の拡築をめぐるのはまた違った体験です。古山は歴史的な古山城とそれを取り囲む伝統的な建築物で印象に残ります。アナワル座の本拠地でもあるこの地区は歴史と絡み合った自然を提供しています。カライサルは特にカプカや渓谷のある自然散策が好きな人に最適です。タウルス山脈のふもとにあるこの地域は緑豊かな植生ときれいな空気で人々を魅了します。かつてアヤスと呼ばれていたユムルタルクは海辺の町の落ち着いた雰囲気を味わえます。ジェイハンはアダナの重要な農業交通拠点の一つとして歴史的にも経済的にも際立っています。ユムルタルク型とジェイハン川流域もバードウォッチャーにとって注目すべき場所です。アダナといえばまず思い浮かぶのはケバブです。町のほぼすべての角でケバブ屋の煙が立ち上がります。厳選されたお肉は特製スパイスで練り上げられ細い串に丁寧に並べられ炭火でじっくりと焼かれます。調理工程全体に漂う香りは息を呑むほどでまるで店内へテーブルへと誘われるかのようです。ここではケバブは単なる食べ物ではなく文化をも意味します。ケバブに添えられる熱々の新鮮なラワッシュ、美味しい野菜、トマトとペッパーの炭火、そしてスパイシーなペーストはケバブの味を完成させる欠かせない一品です。そしてもちろんこのご馳走の頂点を極めるのはまばゆいばかりの紫色のキンと冷えたカブジュース。このカブジュースはかすかな酸味と苦味で舌に残りケバブの味を倍増させてくれました。でもアダナ料理はケバブだけではありません。シュルダンドルマは冬の夜に欠かせない一品です。スパイスの効いた詰め物と特別な調理法で通好みの味わいを楽しませてくれます。夏にさっぱりといただけるビジビジはバラのシロップに浸した氷のように冷たい澱粉スライスが清涼感たっぷりです。イチリキョフテと呼ばれるひき肉入りブルグル団子は外はカリカリ、中はふわふわ。ヘーゼルナッツのラフマジュンは小さいながらも風味豊かな一品。そして最後にカボチャのデザートはたっぷりのタヒニとクルミを上に散らすと軽くて満足感のあるデザートになります。アダナでの食事はお腹を満たすだけではないのです。それは感情、伝統、そして文化が織りなす生き方で一口ごとにそれを感じることができます。アダナには一年を通して町の雰囲気が文字通り色鮮やかな祝宴へと変わる時期があります。その最初の時期は毎年4月に開催されるオレンジの葉のカーニバルです。春の到来とともにアダナの町はオレンジの花の芳しい香りで満たされます。木々から広がる甘い香りは自然だけでなく魂も元気づけます。町は文字通り色鮮やかなパレード、コンサート、野外劇場、展示会、そして様々なストリートショーで彩られる野外フェスティバルへと変貌します。この期間中、アダナの人々は春の喜びを存分に味わうために街路に繰り出します。秋にはキッチンの魔法が舞台に登場します。毎年9月に開催されるアダナフレーバーフェスティバルには美食愛好家たちが集まります。祭りの期間中、公園、通り、広場にはケバブからデザート、オリーブオイル料理から地元のハーブまで数百種類の味覚を並べた屋台が立ち並びます。地元の料理長、シェフ、生産者が伝統的なアダナ料理と現代的なアレンジの両方を披露します。チュルキエ各地や海外から訪れる人々はこのフェスティバルで食を味わうだけでなく

文化やライフスタイルを体験することができます。一日の疲れを癒すため、伝統的なトルコ風呂、ハマムへと足を運びました。高いドームから差し込む薄暗い光が、時を超えた静寂を空間に広げていました。大理石のホットストーンの暖かさが体を包み込み、静寂と混ざり合う水の音が心を穏やかにしてくれました。テルラックと呼ばれる赤すり職人による赤すりは、一日の疲れをすっきりと洗い流してくれました。その後の泡マッサージで心身ともに癒されました。ここは時間がゆっくりと流れ、外の世界を忘れ、自分自身の心身と向き合う場所です。お風呂から出ると心が浄化され、リフレッシュし、まるで生まれ変わったかのような感覚に陥ります。ホテルに戻ると全く異なる景色が目に飛び込んできました。すぐ隣には花々が飾られ、色とりどりのランプが灯る庭園があって、人々は熱狂的な群衆で賑わっていました。その晩、そこで伝統的な割礼の儀式が行われていたことがわかりました。人々は太鼓とズルナの陽気な音楽に合わせて踊って、笑い合っていました。テーブルには手作りの料理とデザートが並べられ、片側にはひよこ豆入りのご飯が鍋手に煮え、もう片側にはバクラワの皿が置かれていました。子供たちは綿菓子を持って走り回り、笑顔を浮かべていました。割礼を受けた少年は刺繍の施されたカフタンとフェズ帽をまとい、威厳がありながらも少し恥ずかしそうに歩いていました。彼の母親と祖母は祈りを捧げながら涙をこらえきれませんでした。この光景を見たとき、私はアナトリアの何世紀にもわたる伝統が今もなお受け継がれ、人々の間に築かれた温かい絆の尊さを心から感じました。アダナは人々と同じくらいその温かさで人々を魅了する町です。目にした笑顔、耳にした優しい言葉、そして口にした味の一つ一つが、この地の人々の温かさを改めて実感させてくれました。さて、これから東へ向かい、オスマニエ、そして文化の交わる地、アンタキアへと向かいます。新たな冒険でまたお会いできることを願っています。それでは、さようなら。旅行記

これで本日のテレテ中継の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、トゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3AA 静水直変波、周波数 11958kHz、およびトゥルクサット 4AA 静水平変波、周波数 11096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdiane.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。